0: ادا کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہر شہری پر زور دیا ہے کہ وہ آج ہتھکرگھا کا قومی دن جوش و خروش اور خوشی کے ساتھ منائے۔ ایک ویڈیو پیغام شیئر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ 7 اگست 1905 کو بھارت کی جدوجہد آزادی کے ایک حصے کے طور پر سودیشی تحریک کا آغاز کیا گیا تھا اور زندگی کے ہر شعبے سے وابستہ لوگوں نے متحد ہو کر برطانوی راج کے خلاف تاریخی جدوجہد کی تھی۔ انہوں نے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ان غریب بنکر کنپوں اور فنکاروں کی مدد کریں جو اپنے ہاتھوں سے کپڑا تیار کرتے ہیں۔
1: میں آج آگرہ کرتا ہوں 7 اگست ہینڈ لوم ڈے، ہم نے اتنے ہی اتساہ اور امنگ کے ساتھ ہینڈ لوم ڈے منانا ہے، اور ہینڈ لوم ڈے منانے کا مطلب ہے بنکر پریوار، اور آپ بھی تو اس پرکار سے ایک ہینڈ لوم کی ویرائٹی کے ساتھ جی آر ڈبلو ایم ویڈیو کر کے دنیا کے سامنے اپنی بات رکھ سکتے ہیں، ہینڈ لوم کے لیے لوگوں کو پریرت کر سکتے ہیں۔ ہمارا کام ہے آتم نربھر بھارت بنانے کے لیے، غریب پریواروں کو بھی آرتھک روپ سے سمردھ کر، آئیے ہم سوئم ہینڈ لوم سے کچھ نہ کچھ خریدیں۔
0: ہتھکرگھا کا قومی دن 1905 میں اسی دن سودیشی تحریک کے آغاز کے یاد میں ہر برس 7 اگست کو منایا جاتا ہے۔ ٹیکسٹائل کی وزارت آج ہتھکرگھا کا 12واں قومی دن منانے کے لیے راشٹرپتی بھون کلچرل سینٹر میں قومی تقریب کا انعقاد کرے گی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گی، جبکہ ٹیکسٹائلز کے مرکزی وزیر گریراج سنگھ اور وزیر مملکت پابترا مارگریٹا بھی اس پروگرام میں شریک ہوں گے۔ ٹیکسٹائل کی وزارت نے کہا ہے کہ اس تقریب کا مقصد بھارت کی مالامال ہتھکرگھا وراثت کا جشن منانا ہے اور ملک کی ثقافتی اور اقتصادی ترقی میں ہتھکرگھا بنکر برادری کے تعاون کو تسلیم کرنا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: تقریبات کی ایک اہم خصوصیت 2025 کے لیے سنت کبیر ہینڈ لوم ایوارڈز کی پیشکش ہوگی۔ بھارت کی ہینڈ لوم روایت کے تحفظ میں ان کی کارکردگی، جدت، ترازی اور تعاون کے اعتراف میں بنکروں کو کل 22 ایوارڈ دیے جائیں گے، جن میں 3 سنت کبیر ہینڈ لوم ایوارڈز اور 19 نیشنل ہینڈ لوم ایوارڈ شامل ہیں۔ اس موقع پر ملک کی مالا مال اور متنوع ہینڈ لوم بنائی کی روایات کا جشن منانے کے لیے 4 یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کیے جائیں گے۔ تقریب کے دوران 2 مطبوعات، ارتھ روٹ تھریڈ آل ڈائڈ ہینڈ لوم ٹیکسٹائلز آف سینٹرل انڈیا اور ہینڈ لوم ایوارڈز بک 2025 کا بھی اجرا عمل میں آئے گا۔ ایوارڈ یافتہ ہینڈ لوم مصنوعات کے علاوہ شائقین کو روایتی کنی بنائی اور وال ہینگنگ بنائی کے لائیو مظاہرے دیکھنے کا بھی موقع ملے گا، جس سے بھارت کی ہینڈ لوم روایات کے تنوع اور بہترین کاریگری کی ایک جھلک دیکھنے کو ملے گی۔ 1905 میں اسی دن شروع کی گئی سودیسی تحریک کی یاد میں ہر سال 7 اگست کو قومی ہینڈ لوم ڈے منایا جاتا ہے۔ ٹیکسٹائل کی وزارت کے مطابق 2015 میں اپنے آغاز کے بعد سے یہ دن ملک کے ہینڈ لوم بنکروں کے فن، مہارت اور لگن کا جشن منانے کا ایک خاص موقع فراہم کرتا ہے۔ دلی سے پریا منڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ جھارکھنڈ میں احتجاج کر رہے طلبا نے معاملے کو حل کرنے کی خاطر ریاستی حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے ایک 11 رکنی ٹیم تشکیل دی ہے۔ جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی بھرتی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں میں احتجاج اہم مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: رانچی میں جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی بھرتی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف احتجاج کا آج 14واں دن ہے، جبکہ 6 طلبا اپنی بھوک ہڑتال جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کل شام امیدواروں نے رانچی میں جےپال سنگھ منڈا اسٹیڈیم سے ایک فلیش لائٹ احتجاجی مارچ کیا۔ بعد میں رانچی صدر کے ایس ڈی ایم رجت کمار اور اے ڈی ایم دھنجے کمار نے احتجاج کر رہے طلبا سے ملاقات کی۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے ایس ڈی ایم رجت کمار نے کہا کہ انتظامیہ اپنے نوجوانوں سے بات کرنے آئی ہے تاکہ مستقبل کی ان کی تیاریوں میں مدد پر بات چیت ہو سکے۔ طلبہ لیڈروں نے کہا کل شام تک ریاستی حکومت کی جانب سے بات چیت کے لیے باضابطہ طور پر مدعو نہیں کیا گیا تھا، تاہم وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کے اس بیان کے بعد کی بات چیت کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ طلبہ نے ایک 11 رکنی ٹیم تشکیل دی ہے۔ رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں نرگس علیم۔
0: بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج ساحلی کرناٹک، مشرقی مدھیہ پردیش، راجستھان، کیرلم اور ماہے، اوڈیشہ اور جنوبی اندرونی کرناٹک کے حصوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ آج شمال مشرق کے حصوں دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، انڈمان نکوبار جزائر، گنگا کے ترائی والے مغربی بنگال، کرناٹک اور مدھیہ پردیش میں بھی اوسط سے شدید بارش کا امکان ہے۔ اس سال آسام میں سیلاب کے سبب مجموعی ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 97 ہو گئی ہے۔ تازہ رپورٹ کے مطابق ریاست کے 15 اضلاع میں 1

آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں فیصل خان۔ پارلیمنٹ نے ادائیگیوں میں تاخیر کو ختم کرنے اور متنازع حل کو سہولت آمیز بنانے کے ایم ایس ایم ای ترقی کے ترمیمی بل کو منظوری دے دی ہے۔ دونوں ایوانوں کی کارروائی اپوزیشن کے ہنگامے کے دوران پیر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے این ڈی اے کے ان ارکان پارلیمنٹ سے ملاقات کی جو حال ہی میں پارٹی میں شامل ہوئے ہیں۔ انہوں نے پارلیمنٹ میں بار بار رخنہ اندازی پر تشویش کا اظہار کیا۔ بھارت اور چین نے حقیقی کنٹرول لائن پر تازہ صورتحال پر بات چیت کی۔ دونوں ملکوں نے سرحدی علاقوں میں امن و سکون برقرار رکھنے سے اتفاق کیا۔ ملک آج ہتھکرگھا کا 12واں قومی دن